0: ang Astasan Baratulang, ang Astasan. Mapalit dere sa Tayasan, sa Kiori Pharmacy o Aix Pharmacy. Yes, sa iyong mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang International, kinadak ang lubnganan sa Balyina sa Tibo Kalibutan. Napalgan sa sidsid sa dagat, samtang Trump nagpahibalo sa sekretong misyon sa militar sa pagkalusot og milyon-milyong barel sa lana. Alang sa kumpletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa Lawak Balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas sige Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
2: Salamat Handos Labite Otsog sa mga suking tigpaminaw. Usa ka katingalahang diskubre ang gibutyag sa mga Chinese scientist human mapalgan ang usa ka labing dako og labing laom og labing karaan nga lubnganan sa mga balyena sa tibuok kalibutan dito sa Indian Ocean. Gamit ang usa ka espesyal nga submarino, napalgan sa maong dapit sa sulod sa 7 ka kilometro ang giladmon, din nagpundok ang gibanabanang kapinapulo ka milyon ka mga patayng lawas nga balyena. Ang mga fossil sa mong dapit nag-edad na og kapin 5 ka milyon ka tuig og kininahimo karong buhing komunidad og tuburan sa pagkaon alang sa mga talagsaong mananap sa kahilagman sa dagat. Samtang sa laing bahin, gipahibalo ni US President Donald Trump na dunay gihimong sekretong misyon ang militar sa Amerika aron palusoton ang kapin 1.2 ka milyon ka baril nga lana sa merkado pinaagi sa Strait of Hormuz. Ang maong agyanan nagpabiling silyado tungod sa giyera sa Iran. Kini nagpadala og grabing inflation o kamahal sa palitunon sa entero kalibutan. Apan ang mismong Energy Secretary sa Amerika naglibog og miangkon nga wala siya masayod sa maong operasyon. Dungan niini, nagbahad si Trump og mas mapintas nga pagpangatake militar batok sa Iran karong adlawa tungod sa pagkalangan sa sabot kalinaw. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong mga balitang international.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gianunsyo sa Iran nga gisiradaan pag-usab ang Strait of Hormuz alang sa mga oil tanker o commercial ships human sa bagong airstrike nga gihimo sa United States. Maato sa Iran, bisan unsa nga barko nga musulay og sulod sa maong ruta, kay posibleng posilon isip bahin silang pasidaan o seguridad nga polisiya. Apan gingon sa Estados Unidos nga padayon gihapon ang normal nga agi sa mga commercial ships sa Strait of Hormuz og walay kalabutan nga naval vessel sa US nga napagan sa insidente. So kuhay sa gingon sa state media sa Iran nga giatake kini og missile og drone. Tungod sa tensyon, miusbaw dayon ang presyo sa lana sa kalibutan og giabot og halos $2 kada barel ang pagtaas. Padayon nga gibantayan sa mga mekaniko kon sa merkado og international nga mga otoridad ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, usa sa pinakaimportante nga oil shipping route sa kalibutan.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Mayasamot ang tensyon tali sa Estados Unidos o Iran human. Nagbinayluay mga pagkatake ang duha ka nasod gabugad lawa Huwebes samtang nagpasidaan si Donald Trump nga mas kusog pang opensiba ang ipahigayon kung mapakyas ang paningkamot alang sa kasabutan sa kalinaw. Sumala sa militar sa Estados Unidos, nagsugod ang serye sa mga pagkatake human sa tungang gabi sa Tehran isip tunggag kung tubag sa gingong padayon nga agresibong lihok sa Iran. Agig balos, ipadala sa Islamic Revolutionary Guard Corps nga naglusad sila og mga pagkatake batok sa 18 ka pasilidad militar sa Amerika sa Kuwait og Bahrain. Tungod ini, gipatukar ang mga sirena sa Bahrain isip pag-andam sa posibilidad kung sa posibleng peligro. Nagpasira usab ang kinatas ang command sa militar sa Iran nga ilang nga targeton ang bisan unsang barko nga muagi sa Strait of Hormuz. Usa sa labing importante nga rutang pandagat sa kalibutan alang sa transportasyon sa lana. Matud sa Iranian media, adunay duha ka barko nga gipusel sa maong lugar. Bisan man ini, giingon sa militar sa Estados Unidos nga nagpabiling bukas ang Strait of Hormuz og nagpadayon gihapon ang paglabay kung paglabay sa mga komersyal nga barko bisan pa sa mga hulga sa Iran. Matod ni Trump, adunay mga barko nga nakatabok sa mga kipot nga walay pagtugot sa Iran isip kabahin sa usa ka sekreto nga operasyong militar. Ang bag-ong konfrontasyon kabahin sa nakagrabing nga panagbangi tali sa duha ka nasod human mabalaan. Ang huyang tigil putukan nga gipatuman niya to nga Abril. So, sa usa ka interview, giingon ni Trump nga andam siya nga undangon ang mga pagatake kon mosugot ang Iran sa usa ka kasabutan. Apan, nagpasidan usab siya og mas grabing pampumba o pamumba kon mosupak ang Tehran. Na-record sa mga pagbuto sa daghan nga siyudad sa Iran, lakip ang Sirek, Kargan, Bandar Abbas, Minab, Baramin o Karagz. At sumala kang Pet Higseg, tumong separasyon nga pugson ang Iran sa pagpakigsabot aron matapos ang panagbangi. Kingong target sa militar sa Amerika mga air defense system o radar installation dool sa Strait of Hormuz human. Mapabagsak sa Iran ang usa ka US attack helicopter dito ni ato nga Lunes. Mitubag usab ang Iran pinagi sa missile o drone attacks batok sa mga base militar sa Amerika sa Jordan, Kuwait o Bahrain. Sumala sa usa ka official sa US, walay dagkong kadaot nga natala sa maong nga mga pag-atake. Samtang nagkagrabe ang sitwasyon, yakusahan sa Iran ang Amerika sa pag-atake sa mga reservoir nga nagsupply o ilim ng tubig sa napulo ka baryo o paglapas sa international nga balaod. Bisan pa sa nagkataas nga tensyon, nagpadayon gihapon ang diplomatiko nga paningkamot human miabot sa Tehran ang usa ka delegasyon gikan sa Qatar aron magpatunga nga tali sa duha ka habig. Sa apat ka bulan nga panagbangi, libuan na ang namatay og napiktuhan usab ang supply sa lana og natural gas o natural gas sa kalibutan hinungdan sa pagsaka pag-usab sa presyo sa lana sa international nga merkado.
1: Balitang International. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Sports. Handos balita. Handos balita.
0: Balita. Kaya masunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandag tambal. Sulag natural nga pamaagi, pagpamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugan leaf extract, ang mga sagol. Adunay tayo fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kaya doon na kinilauric acid hanggang makita sa BCO. I-aplas lang kinisapiktado nga parte sa mong lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil, haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kinisa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38. Boyex, Labiu, Karinal o sa Malaboyex Sibo, sa Bet, Sarasa Restore in front of New Malubok, People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Sports.

0: alang to kanini yung tanan. Adon ako? Kuya Cardo Villaronte mingon ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alauna, 32.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

pareho sa ubang babae at nga dali ra mahulog. O dali ro sa makigrelasyon. Dagod kay nagtuo ko nga adunay usa ka tawo nga gitagana kanako ang labaw makagagahom. Ang akong the one. Mao nga bisan daghana ang miduol kanako, nangulitaw kanako. Wa ko magdali ate. Naghulat ko sa saktong tawo nga ihatag kanako sa labaw makagagahom. Tawag lamang ko sa pangalang Maris. 22 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Davao de Oro. Matod nila pag makita na natong atong the one, dili na dapat buyan. O sa akong paghulat, may abot si Mark, ate. Usa ka government employee. Kugihan, responsable o puno sa mga plano para sa kaugmaon. Una minag-ila, pinagi sa iyang igagaw ng akong kauban sa trabaho. Kasagaran siya, mahisgutan sa among panag-istorya. Iya kining itupo-tupo ka na ko. Bagay ko numi sa igagaw. Mukatawa lamang ko sa una ate. Apano madugay, gipaila-ila mi sa usag-usa. Nagsugod sa simpleng chat, hangtod ginahimong adlaw-adlaw nga pagkumustahay. Sa matag-adlaw nga among pag-istorya, mas nailahan na mo ang usag-usa ate. Dili ko malimot. Sa unang higayon nga, nagkita may personal ni Aris. Walay fireworks nga nahitabo, walay dramatic nga eksena sama sa salida ate. Apan adunay kalinaw nga akong gibati. Murag dugay na namong nailahan ang usag-usa. Nindot ka istorya si Aris. Pareha may perspective sa kinabuhi. Interesting siya nga tao na siya'y sense na kaistorya. Nasundan pa ang among panagkita o sa pagpanglabay sa mga bulan. Naging kami ate. Malipayan ko uban kaniya. Dili siya perfecto na apod siya'y imperfections. Sama ka na ko o sa among relasyon. Normal nga dunay panaglalis, dili pag sinabtanay, apan matag problema among masulbad. Wa gid mi mobiya sa usag-usa. Human sa tulo ka tuig namo nga relasyon, nagdesisyon mi nga mag-live in. Gusto lang namo nga mailan pa namo ang usag-usa ate. Sa wa pa mi magminyo. Matod pagani ni Aris, mas maayo nga makita nato ang tinuod nga batasan sa usag-usa kaysa magmahay mis o lahi. Mituo ko niya ate o sa tinuod lang, nindot among pagpuyo sa usa ka balay. Nakailan ako sa iyang batasan o nakailan na po siya sa ako ang kapritsyo. Nakailan na mi sa among kaligon o kahoyangon ate. Miabot og lima katuig. Nagtinabangay mi sa tanan. Labaw sa tanan, nakita na ko ang iyang pagpanga o pagmahal nga rika na ko. Gani mas unahon pa ko niya kaysa iyang kaugalingon. Sa among papanag-uban, gigampan na naman pareho ang among role. Siya isip akong bana o ako isip yung asawa. Magtiayon na gyud o kasal na lang ang kulang namo. Wa pa mi nagkaanak ate. Kasabutan namo nga maghulat hangtod makasal mi. Bisan dugay na mi naguban ni Aris, wa gihapon matapos ang pagsurpresa ni Aris nga rikanako. Ate sa akong birthday ni adtong November 2025. Gihimo niya ang usa ka butang nga wa nako gilauman. Sa atubangan sa among pamilya ug mga higala, nagpropose siya og kasal nga rikanako. Plastiko kung dili nako ang kunon nga dugay na nakong gipangandoy. Nga iya kinimbuhaton, isip usa ka babae, isa kini sa atong pangandoy ate. Sa way duha-duha gidawat nako ang marriage proposal ni Aris. Nagsugod dai ng among preparasyon para sa kasal nga mahitabo unta nining bulan sa Hunyo. Nakapili na mig mga venue. Nakapili na mig catering. Nakahatag na mig down payment. Nakapalit na gani ko sa akong wedding gown. Puno o excitement ang akong adlaw. Samtang gahulat ko sa among kasal ni Aris. Matagabi. Kaisudyahan na mi about sa balay nga among tukuron. Sa mga anak nga among gusto mabatunan. Sa kinabuhi nga among ubanan. Nagtuo ko nga kompleto og andam na ang tanan ate. Apan sayop ko. Usa ka gabi, samtang nagtan-aw ko sa akong cellphone. Adunay mi abot nga mensahe gikan sa usa ka wa nako na ila nga number.
Nagsugod kini sa usa ka linya nga nakapakulba sa kong dugan. Kinahanglan ko na kumasayran ang tanan. Mao kini ang una na ako nabasa ate. Ikulbaan ko. Ingon ko sa kaugalingon joke lang ba ni? O prank? Apan sa diyang sunod niya gipadala ang mga pictures. Mga litrato nga dili mahimong bakak. Mihunong sa pagtuyok ang akong kalibutan. Nangurog ang akong mga kamot ati naglibog ang akong nahuna. Gibasa na ako ang uban niya nga mga mensahe. Nagpaila siya nga. Ex ni Aris. Wala problema nga ex siya ate. Apan ang problema naging sila samtang kami ni Aris. Dili lang isa kaadlaw ang ilang relasyon. Dili lang si Mana kung dili. Tulo ka tuig ate o garon buntis siya. Mga panahon nga nagtuo ko nga wa may problema. Mga panahon nga gaplano mi sa among kaugmaon. Mga panahon nga gapreparar mi sa among maabot nga kasal ug labaw sa tanan taas nga panahon nga giloko ko ni Aris ate. Dito na ko, murag nawad-an ug ginhawa ati R. Nakolaps ko sa kong gilingkuran. May nalang gani. Natigayo na. Na akong best friend nga si Olive. Umiabot sa point. Gitabang ko niya. Pagmata na ako, guot kay akong dughan, ate. Gusto kong hilak. Apan way luha nga muagas sa akong mata. Sa diyan, medyo nahawas-hawasan ako, ate. Isultihan ko si Olive. Iya kong igdang nga dili ko magpadalos-dalos akong kibati. Isuli ako lang kuno na ako si Aris. Sa diyan, may paulit si Aris, ate, gikan sa trabaho. Wala ko siya hatagi higayon nga makalingkawas. Gipakita na ko niya tanang ebidensya. Ang mga pictures nga gipada, ang mga mensahe. Ate, wala siya midinay. Biga ko siya o nangay pasaylo nga di ka na ako. Ako siyang ituklod, ate. Ug dito na ko gibuhos ang ako mga luha. Nga nung nabuhat niya, miangkon siya. Adunay mga panahon nga nagduha-duha siya siyang pagbati nga rekan ako. Hangtod miabot ang mga babae kaniya. Naging malipayon ko na siya ate. Murag kutsilyo nga matagpulong eh isulti ate mudugsak sa kundughan. Apan, ako kuno iyang gipili. Kaya ako ang gusto niya makauban sa tibuok niyang kinabuhi.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, pitsa dusih ni maong bulan sa Hunyo, tuig 2026. Mga bay, karong adlaw, gisaulog ang ikasinto 28 nga kasumaran sa atong kagawasan. Unsa madiha, ang mga nabilanggo sa gugma, gawas nun na ba? Beta mga bay, dili komedya. Gisaulog karon ato ang kagawasan mga bay, 128 katuig na, gikan sa ito ang pag-iskapo, gikan sa pagkabilanggo, gikan sa mga kanabang malupigon, ang mga tigdaog-daog ng mga langyaw, ang gitawag pa ito sa Tagalog mga bay o mga banyaga. Mga banyaga, mga langyaw. Apan rin ato, ang Bisaya nga banyaga, haska ang pagkadataan natin ng bayan, banyaga. Napasalamatan na ito ha, ang ato nga mga kaigsunan, ato nga mga kahigalaan nga ng labay nga mga bayani, nga miula silang dugo para yun nga makaangkunta o kagawasan mga bay o mga kahandos. Mga karong adlaw, gisaulog ang ika-128 nga kagawasan sa ato ang nasud sa Pilipinas. O gawas niya na, karong adlaw, mausap ang dispiras diri sa lungsod sa Tayasan mga bay o mga kahandos. Unya, og mga adlaw, mauna nga pista sa ito nga lungsod sa Tayasan. Unya, advance happy birthday po sa tabaptikong man itong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Bim Roberto nga magsaulog siya adlaw natauhan og mga adlaw, mga bay og mga kahandos. Kung diin, kay gitawag man ito ang patron diri sa lungsod sa Tayasan nga San Antonio. Muna nga ito ang mayor. Kaya natawo sa usab, mo sa maong susama sa patron, mo nga ang iyang ngalan, gikuha usab sa pangalan maghandos nga San Antonio, mga bay maghandos nga Susano Antonio Roberto III mga bay maghandos. Okay ha, sa tanan-tanan, nga naminaw karon, maayong gabi ikanatuntanan mga bay maghandos. Salamat usab diha ha, sa mainiton ang pagtibaya nila ni Bus de Buhino, kundiin, gidapit ang mamabtikon nga station manager. Manager Ayan Lahato, dito me, miyad to me, ako o kauban si Bayri Sorinio. Salamat usab dito at abod nga na-interview si Congressman MMEY o dito po si Board Rusty Serion. Salamat ha, at tangi ha, kay si Congressman EY atong na-interview niya sa iyang interview nga kun manapit mo niya ha, para ugmang adlaw, tawagan lang si Congressman EY mga bay ha. Ato makaigso na diha. Kaya nag-andam na ron. Ato mahigala nga tayo sa nun. Waro'y tulog kayo nag-ihaway baboy. Para ugmang adlaw mga bay o maghandos. Para nga idalit sa itong makaigsunan ng mga tayasan nun o katong nga mga lain nila mga bisita nga man hadiri sa lungsod tayasan kay mamista kay Biba San Antonio de Padua o mga adlaw mga bay o maghandos. Kapistahan ni Senior San Antonio mga bay o maghandos. Sige, silbing sinugatan kanatuntanan ania kini manindot nga musika nga naguluhan kini o Total Eclipse of the Heart nga gikanta ni Bunny Tyler.

bayro ni bay. Nakaabot ko diri sa Hong Kong aron mabayaran ang tanang utang sa akong bana. Tungod kay daghan kaayo siyag mga utang, ingon man alang usab kanamo og sa among duha ka mga anak. Bayro ni bay, kining akong bana nga si Al aduna kini amahan nga gisuportahan tungod kay gidayalasis kini. Apan bisan pa man og aduna kini ginikanan nga gigastuhan, apan ang iyang pagkapalahubog o pagkasugarol, wa giyod mawala. Tungod kay dako ang ako nga ambisyon alang sa among nga pamilya, ilabi na sa ako nga duha ka mga anak nga mga babae nga makahuman sa pagtungha, hinungdan nga nanarbaho ko diri sa Hong Kong. Pwede naman unta ko nga dili mo trabaho diri sa gawas sa nasod, tungod kay regular man ang trabaho sa kumbana. Apan tungod sa daghang utang o sa iyang mga bisyo, hinundan nga nagkalisod gyud kami sa among kahimtang. Pag-abot na ako diri sa Hong Kong, akong ginam-anam sa pagbayad ang mga utang sa ako nga bana. Ingon man, nagpadala usab ako kaniya alang sa akong ugangan nga gi-dialysis o sa among nga mga anak nga nagtungha. Pag-abot sa kapin o sa katuig, nagtuon ako nga nahurot na sa pagbayad sa akong nga bana ang tanan niya nga mga utang. Tungod kay ang uban niya nga mga utang, siya naman ang akong gihatagan o kwarta aron maoy mo bayad niini. Ako na lang nadiskubrihan sa dihang akong gipangutana ang tindahan nga among pag-autangan kung naimpas na ba ang mga utang nga 50 mil tungod kay nakabadala naman ko o kwarta sa akong nga bana. Matod niya nga aduna pa kinay kulang nga 30 mil pesos tungod kay sa mga utang nga 50 mil, 20 mil pesos pa lang ang nabayad sa akong bana. Naglagot ko pag-ayo bay? Kay ang 30 mil pesos wala din niya ibayad, ilang kiningi panugal. Busa, ako dahil gichatan ang akong bana. Huging nan nga ako, okay ra ko diri. Kamu diha? Kumusta naman? Wala man kay kaluin ako diri. Muna sa ginhawa na kong pangitagwarta, aron mabayra nato ang tanang utang. O garon, usab makatungha sa tarong eskwilahan ang ato nga mga anak. Apan imuraman nga gibaliwala ang tanan ako nga mga sakripisyo. Imbis nga mangayo siya pasaylo kanako, bayro di bay. Ging nan naman hinoon ko nga wala kuno siya magsugo kanako nga bayran ang tanan niyang utang. Nakaingon ko sa akong kaugalingon bay, pagkawala gyo igbalos kinakong bana, luyo sa tanan na akong sakripisyo, bisan gamay nga pasalamat, wala gyud ko nadungog gikan kaniya. Ako pa hinuon ang gibasol nganong ako gibayran ang tanan niyang utang nga wala man kuno kuniya sugo ang bayran. Tungod sa akong nadungog bay, murag mitingkag akong dalunggan sa kasuko. Inundan nga ako siyang giingnan nga wala nami ilabtanay sa usag-usa. Magpadala ko kwarta direkta na sa mga bata. Bahala na siya sa iyong kinabuhi o dilit ako manghilabot pa kaniya. Bayro ni bay, mangutan ako kanimo o sa ito nga mga suking tigpaminawan, sakto ba kining akong nabuhat niya akong gibulagan akong bana? Bay, sa dilip ako niyo nimo tambagan o kauban lagi sa ito inong nga mga sukin tigpaminawan. Palawag na lang ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, manhid ka. Kaya ipinugod ko na sa kumbana. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Mary Jane. Mga lamas.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa tuwang dilumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga maabtikon nga station manager nga si Bus Ayan, Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usaw-usab kadichi nga si Bayrez Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o mayang gabi ipag-usab ka natong tanan. At ang ikon niya sa Lulis Pohon sa tuwang dilumanon, gikan sa alas 7 nga to sa alas 8.40 ang Tagnas sa Kabuntagon. Sa itong atulamanon, Handos Balita, o ba nila ni Handos 38, Boyex Labio Carinal, o Handos 42, Handos Icon. Pagkagabi balik ta sa itong atulamanon, ang mga lama sa kagahapon, gikan sa alas 8, nga to sa alas 10 ang Tagnas sa kagabihion. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimao nga panultion nga naganayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan sa katkas sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

Finalu gaya. Sa bugnaw sa panahon dili makaumpaw. Kaya ko kanunay idaitol kining pagtagad nga sama sa init nga sabaw. Mahalon ko ikaw labaw sa tanan. Magunob man kining kalibutan, andam ko ikaw nga unungan. Bisan ang adlaw sayang, manulisok nga kasiga mapalong. Apan kining lunsay kong gugma, dili og dili.

mga kaigsoonan nga bisag maabot na sa ilang kagulangon, wala lang gihapon maupaw, baga ra gihapon kay buhok. Pero sa pagtuon mga kaigsoonan, samtang magkaidaran ang tao, samtang magkataas ang edad sa tao mga kaigsoonan, dili gyud kalikayan nga maupaw gyud. Maupaw gyud mga kaigsoonan. Ikatulo, ining gitawag nato og hormonal imbalance. Hormonal imbalance. So makasinati kanining gitawag nato og hormonal imbalance. Sama niining pagtaas sa androgen hormones.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dili maayo nga mo reklamo tang gabi tulo ra gyud di man nganong di man ni maabot og kuan nganong dili man ni maabot og pulo or pila man kabuk ng subject karon nganong man nganong tulo ra man eh di ba na magbi mga ngana ng mga tawo gipahibalo magigala nga dili ni siya pundo sa gobyerno ha gikan kini sa mga pribado nga mga individual mga higala ni kong MM nga nakahuna-una ra sila no nga ganahan sila mutabang ngadto sa ato ang katawhan. So ato ni siyang dawaton with grateful hearts. Mapasalamaton kita maigala nga bisan og medyo na late ni siya pero naay mo abot nato alang sa tumang estudyante nga tulo ka notebooks no gikan sa mga pribado mga tawo nga nakahuna-una nga mutabang. Muabag no sa ato ang mga unsay tawag ini kining mga estudyante sa unang distrito. Okay? So, atang ilang ninyo na sa bulan sa Agosto, mga igala, ang pagpanghatag ana no or distribution. Ang pagpanghatag ana, mga igala, matod pa ni Kong MM, idiretso niya sa DepEd. Okay? So, ngadto na sa inyo ang mga school heads, no? Ang distribution niya. Ato na, I'm pretty sure ato na sa inyo ang mga unsay tawag ini, classroom. No, sa classroom na ang distribution anak.